вода, то не випада. Так бить не може трудна рада. Навідавшись пік твоїх фантастичних псот, аж облєва зімний пот. Ада, то не випада, соруш то вибрик маскарада. Те скапади діке і те фіклипсє, що ти робиш, змілуйся. Пане, не з твоєї сфери, в тим віку замуж час. Ти зась маєш манери, як штубак з ніжчий кляс. Ада, то не випада, где виховання, где обла.